0: Awiki kuta kuta kawiyak kapiya stat waskei kani kuta kapiya wicham sukam witaski on wenan tau ki temat. Maka mi chit mistahi mai chike makan mino kumoma. Mui sagi to ga isi no kan wach. Uska yagi watak sukna wapaki wagi wam. Mi wichit on mui pumpai sam stahi isi no ki. Inutun to chi so taski kani. Pieva ni va mamma mui ap chita gui taski on ne oi tehtaman mui vam trip pai ram mai ui chiton sagi ton kisno to skaim no ke ha gui xun ha ma no ke ga program ka sagi to ya katam skuta to ya ta to ich ka va pat to ya e va ma ui taski on ma ge is no ich to te na no ich ui sta ok se to te mo ui na ga ti to Kuamaan, niin yksi siis näissä noapahteen. Kaukako kui saksihtiin totrei sinua, isin hieoskan mukaan saa kiittuun uittaski on. Kaksi noapuakin koko uskaissa, kun muovaakanaan uuden tuok, muovaakanaan tokis maituu taatuok. Uista olisi yksi siksi noapahkeet, kun mami katkaispaik. Kauka kukuja ja kivitottamme saa kiitun, että taatun uittaskeun. Ja yksin kais.
1: That's what I'm talking about. All rose.